fallo be ya kisen kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko aduniya ngi

Lile ta muda tubla da melang maha kiteng. Kumelni kwam leng mom nalen worni ya koton. Duton nyitte.

meloy bamba wa karbar ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaang ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur meloy bamba wa karbar ya jaxal na gaibir bañoñ kaw ñaang ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur lile taxwala fya nar ya way bax ya yep bur da xa dem yu andak mom mu far soppi leni bur ne len wor ni bambay wané kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wané kum soppu soppi ko gisal say ras gayam ya da war ci nari gor mu tek ci watak luy naw sulayman la roy ci ngor ñu na de mu jël wa mbacke def len ñu di lingeer mu far xoti mbacke ak daru ay mbedd ñuy bangeer saxar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko saxar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko kajor ak bawal sin saluma kuta ak jolof ñangay wal wali jëm mbacke jappo xalaf xalaf te ñoo yey ni mbacke ay bur yalla moko def ku daf bay gana